0: kucha we bundaza omsajjo wange okuwasibwa engudo
1: emmerendeeta n'olya nekunyiwa kati ntulaawo gwoyagala nkole ki.